0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

er vi klare med å presentere dagens gruppe, som er en jentegruppe som kalte seg Arabesk. Morsomt navn, og de gjorde sin første innspilling høsten 1977. Dette var første singelen de utgav, og fikk raskt ganske stor suksess. Den solgte jo bra rundt omkring, rett inn I 1978. Hello, Mr. Monkey. Og Arabesk, jentegruppen, bestod av tre jenter. Det var ganske vanlig den gangen, det var masse jentegrupper, særlig mot slutten av 70-tallet, og de var stort sett tre. Arabesk var ikke noe unntak, skjønt de byttet jo medlemmer, sånn dann og vann, det var jo totalt åtte jenter som bytta litt på. Etter hvert som noen ga seg, så kom det da inn en ny en. Og det en av de jentene som har hatt enorm suksess som en solosangerinne, det skal vi komme tilbake til, og hun var ikke med I starten av gruppen. 1978 og 79, det var de to gullårene til Arabesk, og de hadde mange, mange bra låter, og solgte også en del plater I Norge. I startgruppa kom de også med denne, Give It Up.

Jentegruppen Arabesk hadde jo stort sett, skal vi si, lette diskolåter, hvis vi skal plassere det i en sjanger, og det var jo tiden for disco. 1978 var deres toppår hvor de hadde de beste låtene. Gruppa kom fra Frankfurt i Tyskland, og det var alltid tre damer som var med i gruppen Arabesk. Deres første album het Friday Night. Titellåten ble jo også veldig populær, samt mange andre, blant annet denne, Fly High, Little Butterfly.

I og med at det var veldig mange damer som byttet på å være medlemmer av bandet Arabesque, så kan vi jo fortelle at i starten, denne låta her og så videre, så var det Michaela, Karen Ann og Mary Ann som var med å synge, og de to sistnevnte ble byttet ut med Jasmine og Heike, som overtok rollen. Så det var altså Michaela, Jasmine og Heike som fortsatte på tampen av 1978, og som også var med når de spilte inn deres første album. Det het Friday Night.

Friday Nights ble et stort album, og LP-platen ligger nok I mange platearkiver rundt omkring her I Norge. Det et oransjt cover med bilder av jentene på forsiden. Det heter Friday Night, og de har totalt utgitt 9 album til de ble oppløst I 1984. Så det var veldig produktive, men det var bare de 2 første albumene som solgte brukbart her I Norge. Jeg litt usikker på om de øvrige albumene I det hele tatt ble utgitt her. De hadde jo et stort marked I Midt-Europa og Japan spesielt, hvor de solgte mye låter. Soundet var jo typisk for disco-epoken på slutten av 70-tallet. Og de hadde også en del flotte, litt roligere låter fra 1978, fra Friday Night-albumet. Her har vi Catch Me Tiger.

Jentegruppen Arabesk hadde melodier som var enkle, de var fengende, og derfor så solgte de mye plater. Det var litt i stilen som, skal vi sammenligne, så kan vi sammenligne kanskje med Boney M, som også var populære og hadde litt noe av samme soundet, men litt sånn halvrolig låter og litt raskere låter. 1978 ble jo deres toppår, og det gikk jo en stund før platene beveget seg ut og ble spredt rundt omkring, så i Norge var det jo utover 1979 at plata solgte ganske så bra. Mange mener at dette er den beste melodien til Arabesk. Vi får se, det er i hvert fall en topplåt. Someone is waiting for you.

En låt bedriver denne Someone is waiting for you. Jentegruppen Arabesk presenterer vi her på Radio Riks Oslo, og vi tar med en låt til fra det første albumet. Det var jo det første albumet som solgte godt i Norge, og jeg tror med sånn halvveis sikkerhet at det var bare de to første albumene som ble lagt ut for salg her, som man fikk tak i her i Norge, så vidt meg bekjent. Og fra det første albumet, balladen Love is just a game.

Arabesk, de hadde jo kjempesuksess med det første albumet, takket være dyktig låtskriver og veldig bra melodier som folk likte. De var liksom inn i tiden og fengende melodier man kunne nynne med til. Men så var det det da med at de skulle være tre damer, det var jo en 8 stykker må det ha vært rundt det som byttet på å være medlemmer i bandet. Og det er klart, unge damer, det som skjedde med Heike når hun var med på det første albumet, hun ble gravid og ble byttet ut da med Elke, og så ga det ikke hun å være med særlig lenge, og så ble hun byttet ut med Sandra. Så da var det tre jenter som sto foran og sang inn på det albumet som kom i 1979, som het City Cats. Det var Sandra, Michaela og Jasmine. Sandra, hun gikk jo solo, fikk suksess over hele Europa våren 1985, nærmere bestemt mai, da kom den til Norge. Mai 1985, Maria Magdalena låta, den klassiske gjennombruddssangen hennes fra midten av 80-tallet. Arabesk ble jo som sagt oppløst i 1984. Albumet City Cats kom i 79, det ble jo lagt ut for salg i Norge det solgte ikke like mye som det forrige, var ikke så mange veldig bra låter heller, men et par, blant annet Rock Me After Midnight.

Ja, det hadde jo en viss suksess med det andre albumet også, Arabesque, med Rock Me After Midnight. Vi må huske 1979, da albumet kom, da var jo diskomusikken på toppen. Det var jo det året hvor det ble spilt diskolåter overalt, og hvor produksjonen var på topp. Så de hadde stort sett, de hadde vel bare raske diskolåter på det albumet der, og, men som sagt, et par bra låter, og den andre heter In the Heat of the Disco Night.

Fra Arabesks andre album City Cats, vi hørte In the Heat of the Disco Night. Og de to første albumene var jo brukbare, men det var jo slik at det første albumet var klart best. Det andre albumet hadde vel bare halvparten brukbare låter, og et par veldig bra. Og så var det jo en dalende karriere etterhvert, fordi låtene var ikke like bra. Det var kanskje en ålreit låt på et album, men ikke noe mer. Og det var fra 1979 og til slutten av karrieren i 1984 var det de samme tre som var medlemmer i bandet, Michaela, Jasmine og Sandra, som utgjorde Arabesk. I 1980 slo de på stortromma med to album. De fortsatte i samme stil med disco-melodier, men som sagt, låtene var ikke like bra, så de solgte ikke noe særlig, og her i Norge ble vel ikke platene tatt inn en gang og lagt ut for salg. Man hadde jo utvelgelsesprosesser i gamle dager, plateselskapene. De måtte vurdere hva de skulle ta inn og legge ut for salg. Men albumet som het Midnight Dancer, som kom i 1980, inneholdt singlen Midnight Dancer, som gjorde en viss suksess rundt omkring i verden. Den kan vi jo koste på oss.

tenker jeg vi straks skal runde av presentasjonen av jentegruppen Arabesk. Tysk gruppe som bestod av Michaela, Jasmin og Sandra. Sandra, frontfigur, og hun hadde jo et godt grunnlag når hun gikk solo og hadde kjempesuksess på siste halvdelen av 80-tallet. Det var ikke bare Maria Magdalena som var populær, selv om det ble et godt gjennombrudd. Hun hadde en 10-20 andre ganske så bra låter utover på 80-tallet, men de jo lite spilt. Men det kan jo bli en annen historie også. Vi runder av Arabesk med å fortelle at de i 1984 hadde en slags farvel-melodi. Gruppene ble oppløst etter at de kom med albumet Time to Say Goodbye. Og det ble også utgitt på en singleplate, så det passet jo i grunnen bra å oppløse seg da. Fra 1981, vi tar med en låt som litt sånn fresk. Den ble ikke utgitt i Norge i sin tid. Den In for a Penny, In for a Pound.

Xanadu, Olivia Newton-John og Elo her på Radio Rix. Og du helt sikker, du helt sikker på at du satt fra sykkelen. Du glemmer ikke hvor du satt den fra deg. Nei, men da setter vi I gang. One too many downtown.

Ja, sykkelen kan andre ta seg av, men hvor høreapparat? Samme surre hver dag, altså. Ingen høreapparat, ingenting som kan høres, bare fly rundt og leite. Det samme med deg? Ja, bare leit I vei. Du hører nok det du vil allikevel, tror jeg. Opus, life is life.

0: Ja, vi skiller på Tor Mål, vi. Han som ønsket seg denne plata her sånn, og sendte også noen penger inn på vipsene vår, så vi måtte nesten spille den. Det var litt tøff musikk for oss i Radio Riks, men vi tåler jo ikke da. Du og jeg, vi tåler litt av hvert, vi altså. Har vært med på litt av hvert før også. Så skal bare mangle om vi ikke spiller den. Så Paul Hattrich her på Radio Riks, Anne Castle står det. Han 19, jeg var litt da. Ja, hører hva det er for noe da. Det er Sven som har ønsket den, og også betalt litt på vipsene våre, så vi får høre litt musikk som vi kanskje ikke har hørt hver dag.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

Ja, det ikke noen saker som vi husker mer enn Vietnamkrigen. Den husker vi godt, gjør vi ikke da? Vi husker det veldig godt. Det var ikke bra. Men det var ikke det. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si at trikker, busser og tog, de er der de skal være på sporet. Noen står stille fordi det er togstreik. Og det merker sikkert veldig mange at det er vanskeligere å komme seg på jobb, reise med andre framkomstmidler eller sykle, gå. Det er ikke så greit å gå lange strekninger heller fordi toget ikke går, men du kommer fram stort sett, ja, på en eller annen måte. Så får vi se da når toget kanskje kommer i gang igjen om ikke så alt for lenge, når de blir enige om mer lønn til lokførerne som ikke kjører på flytoget, men som skal slå sammen med flytoget, og flytoget eller lokomotivfører, de har bedre betalt og bedre arbeidsforhold og alt mulig rart. Så får de krangle seg enige. Det er alle som taper på dette her. Det er jo både reisende og ikke minst vi som får et dårlig rykte. Det har de hatt lenge, så det får de fortsatt. Ellers så er resten av transportmidlene våre stort sett i rute. Vet noe annet, så kan du sende en sms til 911-97253. Paul McCartney, coming up.

så spørs det da, når statsbudsjettet legges frem i dag, dette med Norges pris, går det opp 5 øre for kilowatten? Det det store spørsmålet. Det fra 40 til 45, pluss moms, øre også. Det kanskje en del som ikke vil det, så det blir nok en del krangel videre om man skal få en høyere Norges pris på strøm. Diskusjonen allerede i gang før statsbudsjettet har kommet frem, så vi får se hva Jens sier for etter hvert, og hva som blir fremlagt i Stortinget for å bli enighet om et eventuelt statsbudsjett. Man må jo bli enig. Ja, enten på den ene eller andre måten. Paul McCartney, vi spilte han i stedet, men nå har han fått med seg Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Så ser vi at meteorologene truer med snø da. Det veldig tidlig med snø, i hvert fall for oss her nede I lavlandet. Det skal bli snø over hele landet, men det blir stort sett da over 600 meter, og jeg bor I hvert fall ikke så høyt som 600 meter. Nei, det ingen snø har gått så høyt som 600 meter. Kan ikke det I stavsprang en gang? Hvordan det med deg? Får du brukt staven på 600 meter? Ja, nei, det ikke helt lett altså. Paul Young... Come back and stay.

Ja, det er ikke flaut å snu også. Det går an å gå tilbake. Det går an å komme igjen. Døra er sikkert åpen når du kommer tilbake. Så tenk over det. Ikke bare stikk. Nei, kom innom. Paul Abdul Strains Up.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anlegg.

skal vi se på været da? Det har du vel sett på allerede, så du skjønner jo at det litt sol I dag, og en 14 grader, men det kan bli litt regn utover kvelden, og ikke minst I morgen så blir det også regn, en 10 grader, så gradstokken denne synker ganske mye nå, og morgen også på fredag, så det litt sol og litt regn utover dagen, 9 grader, og lørdag, regn og ustabilt fremover nå. 9 grader ligger det på, og på mandag om jeg, ja, noen dager så blir det 10 grader og litt sol, og så blir det sånn sol og regn fremover. Ordentlig drittvær, for å si det litt sånn. Vi har vel kanskje vært igjennom de fineste dagene nå, så får vi se da fremover. Ikke ta alt på sorgene på forskudd. Været der, og det overrasker både med det ene og dobbelt så mye av det andre. Og hvis du forelsket I læreren, så, ja, så har du en utfordring. Det det altså for kids.

Vi må jo ta med når sola egentlig stod opp i dag, selv om ikke vi så det alle sammen. Den stod opp 7.36, og så 6 minutter over halv 8. Den går og legger seg 18.31, 5 år, nei, 1 minutt, nei, 31 minutter over 6, altså i kveld av 18. Dagens lengde 10 timer og 55 minutter. Forskjellen fra i går var 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 54 minutter. Sola står høyest på himmelen i dag, 13.04. Ved Monrose, ja, Cherry O.

Ja, er du en av dem som varsler når det trafikkontroll? Ja, det en del som gjør det, og det klart at politiet ute etter å luke ut dem som egentlig ikke bør være i trafikken. Det en del av dem som absolutt ikke bør være der, både fordi de kjører fort og rusa og kanskje ikke har førekort. Så kanskje du som varsler med på å skape ulykker. Kanskje alvorlige ulykker også, fordi du med på å varsle. Tenk litt over det. Det litt lurt. Rod Stewart, every brief of my heart.

0: Så vi har fått et ønske fra Elsa her, som gjerne vil høre Kari Diesen, mannfolk alle syv slaga, på Radio Rik selvfølgelig, den radioen vi lytter på. Så koselig det er.
1: Mannfolk! Er ikke det alt jeg har sagt? Mannfolk! Finnes det noe på denne jorden som er mer i veien, og som kan stelle til så mye rot og tull for oss husmødre som dem? Ja, er ikke fortærende å skulle dirigeres og regjeres av sånne underutviklede vesener, da? År ut og år inn så sitter de og tukler i kommittéer og lager preposisjoner i Stortinget og gjør den ene dumheten etter den andre. Ja, hvem andre enn mannfolk kunne finne på å innføre noe så inn i granskogens tåpelig som lørdagsfri? Ja, er ikke typisk, da? Var det noen som spurte oss på forhånd, kanskje? Og det passet oss om det passet oss å ha dem rekende hjemme en dag mer i uka? Det er ingen som har galoppert meg, i hvert fall. Ja. Og hadde noen gjort det, så skulle hun sannelig fått vite hvor David kjøpte ølet den. Og litt til. Å nei da. Vi har bare å ta imot, vi, som vanlig. Og fælt er det. Ja, det var stritt nok å ha en Alfred hengende i skjørta fra lørdag middag til mandag morgen. Men det hadde jeg da enda greid å vende meg til så smått. Men nå kommer han rekende hjem midt i uka, så å si. Jeg hadde enda nøyd seg med det og lagt seg ned på sofaen sånn som vanlig. Men nei, takk. Nå skinner det lørdagsfri over hele fyren. Og så forlanger han lørdagskos om fredagen også. Ja. Enda det ikke er barnetime i radioen eller noen ting. Og jeg som har stått i med storvask hele dagen. Jeg er ikke typisk, da. Tjo, hei, sier han. Nå skal vi jammen ha kosekveld. Sving opp med litt god mat og blås i den strømpestoppinga. Du har jo fri hele morgenen. Tenk det, sier han. Du har fri hele morgenen, sier han. Ja, og av og til så må han jo lure på hva han var enn den gang vettet ble delt ut. Ja, men hva skal han svare på sånt, da? Det nytter jo ikke å forklare en sånn pappskolt noe allikevel. Neida. Det er bare å ta på seg et slags smil, og så finne frem det kjøttpåleggen har kjøpt inn til lørdagen. Og så dekke på bordet og rydde av bordet, og vaske opp et par ganger til. Jo, men sa jeg fredagskos. Og når vi endelig kommer i senga, da, så sier han, legg vekkeklokka under dyna, så jeg får sove i fred i morgen. Opp i øska neste morgen og gjøre det en ikke fikk gjort om kvelden. Stoppe strømpene til en Thorvald og sy i knappa til kåpen at det er Ragnhild og få dem av gårde til skolen i siste lita. Men han ligger der, han, som et lass med ved. Og snorker på overtid. Ja. Finnes det noe verre enn å ha mannfolk i senga? Til langt ut på formiddagen, mener jeg. Nei. Men jeg sier det. Ikke får han redd opp, og ikke får han gjort rent. Og når han så endelig kommer til seg selv, så nekter han å stå opp før han har fått kaffe på senga. Ja, hva gærent har vi arme husmødre gjort som skal straffe slik? Omsider, altså, får han karra seg ut av soveværelset. Hva gærent var det verre, men før er det blitt nå. For nå tasser han rundt i hele leiligheten. Med bukseselene daskende nede ved baken. Skrekk og redsel for et syn. Og så gir han seg til å skru fra hverandre radioen. Ellers så drar han frem fiskestenger og sluksneller og nøster ut hele greia på det nye gulvteppet, så jeg får ørretfluer og fiskesnør i støvsugeren. Ja, irritabel er han fra før, og bedre blir ikke nå, det skal jeg hilse og si. I det hele tatt, han Alfred er så nærtagenes. Det nytter ikke å snakke hardt til en heller, skjønner du? eller be henne om å stake opp vasken, eller fikse opp den dørhåndtaket som henger og slenger på tredje måneden nå? Ja, hvis det er noen som ser ut som et såret dyr når det passer en, så er det han. Og da ser han ut, skal jeg si dere. Jeg jobber hardt hele uka, jeg sier han. Og da får du sant for dyden unne meg den vesle fritida jeg har. Men du, sier han, du er fri hver eneste dag, du. Gå bare hjemme og pusler og koser deg og gjør som du vil. Ja, er ikke det jeg sier? Mannfolk!

Ja, når det gjelder budsjettet, så skjer det ting der altså. Skattelette, penger til skattelette skal det bli. Hvordan det kommer til å fordele seg, får du nok vite litt mer om utover dagen. Og moms på elbiler skal, ja, kanskje fjernes, hvem vet. Skal i hvert fall minskes støtte der. Og så vil de gi 240 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak for å få flere i arbeid. Målet er at 150 000 flere skal komme i jobb innen 2030. Regjeringen bevilger også 85 milliarder kroner til Ukraina. Bevilgningene skal blant annet gå til innkjøp av materiell, droneavtaler og styrke av Ukrainas evne til å forsvare seg. 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. Pengene skal gå til såkalt situasjonsforståelse og innhenting av, som innebærer økt overvåking av Russland gjennom flere folk og bedre teknologi. 94 millioner kroner til nasjonal superklokke for å styrke beredskapen. Ja. Så det er mye penger som skal fordeles i disse dager, så følg litt med du som er interessert i hva som ligger i årets statsbudsjett. Det er ikke ferdig med en gang altså. Det skal forhandles, og alle partiene skal si sitt etter hvert, så får vi jo høre da. Ja. Altså variabel artister her sånn, Ferry Cross the Mersey.

Ja, du må egentlig lure på hva de driver med borte i Tennessee i USA, hvor Krista Peak, altså 50 år gamle Krista Peak, fikk to mislykkede giftsprøyter som ikke tok livet av. Og hva skjer nå når hun endelig har våknet etter et forsøk på å bli henrettet med giftsprøyter? Blir hun sittende i fengsel? Skal hun prøve en gang til? Slipp dama fri, hun må ha gjennomgått for mye nå, over 30 år i fengsel for å være nok, og to giftsprøyter, da burde hun egentlig få lov til å slippe fri, i hvert fall. Så er det noe fornuft i staten der borte, og i dommerne, så la dama få lov til å komme ut i det fri. Hun kjenner seg sikkert ikke igjen etter å ha sittet i 32 år i fengsel. Finn Kalvik, aldri i livet, her på Radio Riks.

0: Da skal vi ha dagens dikt av Jan Christian Nordahl, 70 år med vold.
1: Hvem er Oslo? Hva er Oslo? Hvor er sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge, i en 4 dl halvliter på Akerbrygge, i en bok om Klubbsjul 68-ernes storstue, i Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minnet om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by er dette den viktigste. Lyden av trikken som stor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, se på rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Driv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka i åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når er sirkelen sluttet? Når er grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da er Oslos identitet på plass.
0: 70 år med vold i Oslo, av Jan Christian Nordahl.

Det var balladen om flytten med Cornelius Vresvik her på Radio Riks. Og for dere som hører på Radio Riks og har lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, så er det fullt mulig. Vi sender både på FM og DAB. Så ta kontakt da på 911-97253, så får du kanskje en god pris på og får litt fart i omsetningen i bedriften din. Eller kanskje det et eller annet du skal markedsføre, en møte, en sammenkomst, eller hva det for noe. Prøv da, 911-97253, kanskje vi kan hjelpe hverandre. På Radio Riks så hører vi god musikk, og litt surre rot innimellom. Ja, musikhet, det ikke surre rot, det veldig bra. Mississippi, som du ønsker, Alice, ønsker den. Her kommer den.

skal bare inn og minne deg på ja, at det bare 77 dager igjen til jul, så det begynner å forberede deg altså. Det sant det, 7. oktober I dag, og 77 dager igjen til jul. Godt å bli minnet på det, ikke det? Ja, det klart. Du blir minnet på det I butikker også, for jeg har begynt å ta fram juleting allerede, så jeg kan godt hjelpe deg med å histre deg litt opp og si at det 77 dager igjen. Frank Zappa, Baby Snakes.

0: VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, men derfor må vi fortsette å holde orden i økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
0: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep i natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen i helgen. Maurstad erstatter Truls Svensen. De øvrige i panelet Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alt.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem I dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
1: Dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner I lønn betale 7 500 kroner mindre I skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
0: Reporter Ellen Fredriksen og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap I neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse I morges. Han hadde fått I seg godt med kaffe før den viktige dagen.
2: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad I kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe mer I dag enn vanlig.
3: Har du sovet
2: da? Ja, jeg veldig god på å sove. Og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg her, at det var viktig å kunne sove.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Xanadu, Olivia Newton-John og Elo her på Radio Rix. Og du helt sikker, du helt sikker på at du satt fra sykkelen. Du glemmer ikke hvor du satt den fra deg. Nei, men da setter vi I gang. One too many downtown.

Ja, sykkelen kan andre ta seg av, men hvor høreapparat? Samme surre hver dag, altså. Ingen høreapparat, ingenting som kan høres, bare fly rundt og leite. Det samme med deg? Ja, bare leite I vei. Du hører nok det du vil allikevel, tror jeg. Opus, life is life.

Har du tenkt over hvor mye tid du bruker på å legge fra deg ting som egentlig har hatt faste plasser, men så skar du bare, og så legger du det da en sted, og så husker du ikke hvor det Briller, sokker, sko, nøkler, hva noe enn for noe? Nei, jeg bare legger det der så lenge, og så... Du bruker timesvis på å legge det andre steder enn det du vant til å ha det, fordi du skulle bare, og så husker du, det husker jeg, vet du, og så husker du det ikke. det sånn? Ja, ja, nei, det det altså. Faste plasser, det godt å ha. Skal du ha den et sted, så ha den på fast sted. Ottavann Disco kom i 1980. Du husker det jo nu. Ja, det ikke så lenge siden. Nei, det ikke det altså. Det bare 46 år siden. Så det husker du.

0: Ja, vi skiller på Tormod, vi. Han som ønsket seg denne plata her sånn, og sendte også noen penger inn på vipsen vår, som vi måtte nesten spille. Det var litt tøff musikk for oss i Radio Riks, men vi tåler det jo ikke da. Du og jeg, vi tåler litt av hvert, vi altså. Har vært med på litt av hvert før også. Så skal bare mangle om vi ikke spiller den. Så Paul Hattrich her på Radio Riks, Anne Castle står det. Han 19, jeg var litt da. Ja, hører hva det for da. Det Sven som ønsket den, og også betalt litt på vipsene våre, så vi får høre litt musikk som vi kanskje ikke har hørt hver dag.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Ja, det ikke noen saker som vi husker mer enn Vietnamkrigen. Den husker vi godt, gjør vi ikke det? Vi husker det veldig godt. Det var ikke bra. Men det var ikke det. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si at trikker, busser og tog, de er der de skal være på sporet. Noen står stille fordi det er togstreik. Og det merker sikkert veldig mange at det er vanskeligere å komme seg på jobb, reise med andre framgangsmidler eller sykle, gå. Det er ikke så greit å gå lange strekninger heller, fordi toget ikke går, men du kommer fram stort sett, ja, på en eller annen måte. Så får vi se da når toget kanskje kommer i gang igjen, om ikke så alt for lenge, når de blir enige om mer lønn til lokførerne som ikke kjører på flytoget, men som skal slås sammen med flytoget, og flytoget eller lokomotivfører, de har bedre betalt og bedre arbeidsforhold og alt mulig rart. Så får de krangle seg enige. Det er alle som taper på dette her. Det er jo både reisende og ikke minst vi som får et dårlig rykte. Det har de hatt lenge, så det får de fortsatt. Ellers så er resten av transportmidlene våre stort sett i rute. Vet noe annet, så kan du sende en sms til 911-97253. Paul McCartney, coming up.

så spørs det da, når statsbudsjettet legges frem i dag, dette med Norges pris, går det opp 5 øre for kilowatten? Det det store spørsmålet. Det fra 40 til 45, pluss moms, øre også. Det kanskje en del som ikke vil det, så det blir nok en del krangel videre om man skal få en høyere Norges pris på strøm. Diskusjonen allerede i gang før statsbudsjettet har kommet frem, så vi får se hva Jens sier for etter hvert, og hva som blir fremlagt i Stortinget for å bli enighet om et eventuelt statsbudsjett. Man må jo bli enig. Ja, enten på den ene eller andre måten. Paul McCartney, vi spilte han i stedet, men nå har han fått med seg Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

så ser vi at meteorologen truer med snø da. Det veldig tidlig med snø, I hvert fall for oss her nede I lavlandet. Det skal bli snø over hele landet, men det blir stort sett da over 600 meter, og jeg bor I hvert fall ikke så høyt som 600 meter. Nei, det ingen som gått så høyt som 600 meter. Kan ikke det I stavsprang en gang? Hvordan det med deg? Får du brukt staven på 600 meter? ja, nei, det ikke helt lett altså. Paul Young, come back and stay.

Ja, det er ikke flaut å snu, altså. Det går an å gå tilbake. Det går an å komme igjen. Døra er sikkert åpen når du kommer tilbake. Så tenk over det. Ikke bare stikk. Nei, kom innom. Paul Abdul Strains Up.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, skal vi se på været da? Det har du vel sett på allerede, så du skjønner jo at det litt sol I dag, og en 14 grader, men det kan bli litt regn utover kvelden, og ikke minst I morgen så blir det også regn, en 10 grader, så gradstokken denne synker ganske mye nå, og morgen også på fredag, så det litt sol og litt regn utover dagen, 9 grader, og lørdag, regn og ustabilt fremover nå. 9 grader ligger det på mandag. Om jeg har noen dager så blir det 10 grader. Og litt sol, så blir det sånn sol og regn fremover. Ordentlig drittvær, for å si det litt sånn. Vi har vel kanskje vært igjennom de fineste dagene nå, så får vi se da fremover. Ikke ta alt for sorgene på forskudd. Været der, og det overrasker både med det ene og dobbelt så mye av det andre. Og hvis du forelsket I læreren, så ja, så har du en utfordring. Det hadde også for kids.

Vi må jo ta med når sola egentlig sto opp i dag, selv om ikke vi så det alle sammen. Ja, den sto opp 7.36, altså 6 minutter over halv 8. Da går det og legger seg 18.31, 31 minutter over 6, altså i kveld av 18. Dagens lengde 10 timer og 55 minutter.

Ja, du en av dem som varsler når det trafikkontroll? Ja, det en del som gjør det, og det klart at politiet ute etter å luke ut dem som egentlig ikke bør være I trafikken. Det en del av dem som absolutt ikke bør være der, både fordi de kjører fort og rusa og kanskje ikke har førekort. Så kanskje du som varsler med på å skape ulykker, kanskje alvorlige ulykker også, fordi du med på å varsle. Tenk litt over det, det litt lurt. Rod Stewart, every brief of my heart.

0: Så har jeg fått et ønske fra Elsa her, som gjerne vil høre Kari Diesen, mannfolk alle syv slaga, på Radio Rik selvfølgelig, den radioen vi lytter på. Så koselig det er.
1: Mannfolk! Er ikke det alt jeg har sagt? Mannfolk! Finnes det noe på denne jorden som er mer i veien, og som kan stelle til så mye rot og tull for oss husmødre som dem? Ja, er ikke fortærende å skulle dirigeres og regjeres av sånne underutviklede vesener, da? Æsj! År ut og år inn så sitter de og tukler i kommittéer og lager preposisjoner i Stortinget og gjør den ene dumheten etter den andre. Ja, hvem andre enn mannfolk kunne finne på å innføre noe så inn i granskogens tåpelig som lørdagsfri? Det er ikke typisk, da. Var det noen som spurte oss på forhånd, kanskje? Og det passet også om det passet også å ha dem rekende hjemme en dag mer i uka. Det er ingen som har galopert meg, i hvert fall. Ja. Og hadde noen gjort det, så skulle sannelig fått vite hvor David kjøpte ølet den. Og litt til. Å nei, da. Vi har bare å ta imot, vi, som vanlig. Og fælt er det. Ja, det var stritt nok å ha en Alfred hengende i skjørta fra lørdag middag til mandag morgen. Men det hadde jeg da enda greid å vende meg til så smått. Men nå kommer han rekende hjem midt i uka, så å si. Jeg hadde enda nøyd seg med det og lagt seg ned på sofaen sånn som vanlig. Men nei, takk. Nå skinner det lørdagsfri over hele fyren. Og så forlanger han lørdagskos om fredagen også. Ja. Enda det ikke er barnetime i radioen eller noen ting. Og jeg som har stått i med storvask hele dagen. Jeg er ikke typisk, da. Tjo, hei, sier han. Nå skal vi jammen ha kosekveld. Sving opp med litt god mat og blås i den strømpestoppinga. Du har jo fri hele morgen. Tenk det, sier han. Du har fri hele morgen, sier han. Ja, og av og til så må han jo lure på hva han var enn den gang vettet ble delt ut. Ja, men hva skal han svare på sånt, da? Det nytter jo ikke å forklare en sånn pappskolt noe allikevel. Neida. Det er bare å ta på seg et slags smil, og så finne frem det kjøttpåleggen har kjøpt inn til lørdagen. Og så dekke på bordet og rydde av bordet og vaske opp et par ganger til. Jo, men sa jeg fredagskos. Og når vi endelig kommer i senga, da, så sier han, legg vekkeklokka under dyna så jeg får sove i fred i morgen. Ja. Og så er det opp i øska neste morgen. Og gjøre det han ikke fikk gjort om kvelden. Stoppe strømpene til en Thorvald og sy i knappa til kåpa til Ragnhild og få dem av gårde til skolen i siste lita. Men han ligger der, han. Som et lass med ved. Ja. Og snorker på overtid. Ja, finnes det noe verre enn å ha mannfolk i senga? Til langt ut på formiddagen, mener jeg. Nei. Men jeg sier, jeg ikke får han redd opp, og ikke får han gjort rent. Og når han så endelig kommer til seg selv, da, så nekter han å stå opp før han har fått kaffe på senga. Ja, hva gærent har vi arme husmødre gjort som skal straffe slik? Omsider, altså, får han karra seg ut av soveværelset. Ja, gærent var det verre, men før har det blitt nå. For nå tasser han rundt i hele leiligheten. Med buksesælene daskende nede ved baken. Skrekk og redsel for et syn. Og så gir han seg til å skru fra hverandre radioen. Ellers så drar han fiskestenger og sluksneller og nøster ut hele greia på det nye gulvteppet, så jeg får ørret fluer og fiskesnør i støvsugeren. Ja, irritabel er han fra før, og bedre blir ikke nå, det skal jeg hilse og si. I det hele tatt, han Alfred er så nærtagenes. Det nytter ikke å snakke hardt til en heller, skjønner du? eller be henne om å stake opp vasken, eller fikse opp den dørhåndtaket som henger og slenger på tredje måneden nå? Ja, hvis det er noen som ser ut som et såret dyr når det passer en, så er det han. Og da ser han ut, skal jeg si dere. Jeg jobber hardt hele uka, jeg sier han. Og da får du sant for dyden unne meg den vesle fritiden jeg har. Men du, sier han, du er fri hver eneste dag, du. Gå bare hjemme og pusler og koser deg og gjør som du vil. Ja, er ikke det jeg sier? Mannfolk!

Ja, når det gjelder budsjettet, så skjer det ting der altså. Skattelette, penger til skattelette skal det bli. Hvordan det kommer til å fordele seg, får du nok vite litt mer om utover dagen. Og moms på elbiler skal, ja, kanskje fjernes, hvem vet. Skal i hvert fall minskes støtte der. Og så vil de gi 240 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak for å få flere i arbeid. Målet er at 150 000 flere skal komme i jobb innen 2030. Regjeringen bevilger også 85 milliarder kroner til Ukraina. Bevilgningene skal blant annet gå til innkjøp av materiell, droneavtaler og styrke av Ukrainas evne til å forsvare seg. 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. Pengene skal gå til såkalt situasjonsforståelse og innhenting av, som innebærer økt overvåking av Russland gjennom flere folk og bedre teknologi. 94 millioner kroner til nasjonal superklokke for å styrke beredskapen. Ja, ja, ja. Så det er mye penger som skal fordeles i disse dager, så følg litt med du som er interessert i hva som ligger i årets statsbudsjett. Det er ikke ferdig med en gang altså. Det skal forhandles, og alle partiene skal si sitt etter hvert, så får vi høre da. Ja. Altså variabel artister her sånn, Ferry Cross the Mersey.

Ja, du må egentlig lure på hva de driver med borte i Tennessee i USA, hvor Krista Peak, altså 50 år gamle Krista Peak, fikk to mislykkede giftsprøyter som ikke tok livet av. Og hva skjer nå når hun endelig har våknet etter et forsøk på å bli henrettet med giftsprøyter? Blir hun sittende i fengsel? Skal hun prøve en gang til? Slipp dama fri, hun må ha gjennomgått for mye nå, over 30 år i fengsel for å være nok, og to giftsprøyter, da burde hun egentlig få lov til å slippe fri, i hvert fall. Så er det noe fornuft i staten der borte, og i dommerne, så la dama få lov til å komme ut i det fri. Hun kjenner seg sikkert ikke igjen etter å ha sittet i 32 år i fengsel. Finn Kalvik, aldri i livet, her på Radio Riks.

0: sjela til Oslo I kommunens budsjettkutt I en arie fra operan I Bjørvika I sangen om Akerselva I Kristian den fjerdes pekefinger Her skal byen ligge I en 4 deciliters halvliter på Akerbrygge I en bok om klubbsjul 68-ernes storstue I Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett I 1965 I en lov fra Bakebrun Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste Lyden av trikken som stod seg gjennom bylandskapet Stålhjulens evig gang på blanke skinner Skohelens rytme mot brostein Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser Sangen om Bislett runde etter runde T på rekorder på metropolen Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene Forrige århundrets fatale transplantasjon Jan-Erik Vold, poet og våpendrager Kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet Men tapte Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo Som paven for Roma Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo Kent Ness, Ernst Orvin og Cornelis Fresvik Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta Til elg og 12 meditasjoner Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett forover, boka I åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977, når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: 70 år med Vold I Oslo. Av Jan Christian Nordahl.

Det var balladen om flykten med Cornelius Vresvik her på Radio Riks. Og for dere som hører på Radio Riks og har lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, så er det fullt mulig. Vi sender både på FM og DAB, så ta kontakt da på 911-97253, så får du kanskje en god pris på og få litt fart i omsetningen i bedriften din. Eller kanskje det et eller annet du skal markedsføre, en møte, en sammenkomst, eller hva det for noe. Prøv, 911-97253, kanskje vi kan hjelpe hverandre. På Radio Riks så hører vi god musikk, og litt surre rot innimellom. Ja, pussighet, det ikke surre rot, det veldig bra. Mississippi, så du ønsker Alice, ønsker den. Her kommer den.

skal bare inn og minne deg på ja, at det bare 77 dager igjen til jul, så det begynner å forberede deg altså. Det sant det. 7. oktober I dag, og 77 dager igjen til jul. Godt å få bli minnet på det, ikke det? Ja, det klart. Du blir minnet på det I butikker også, for jeg har begynt å ta fram juleting allerede, så jeg kan godt hjelpe deg med å hisse deg litt opp og si at det 77 dager igjen. Frank Zappa, Baby Snakes.

Du som har en god venn, kom hjem med en blomst til lunsj. Det er vel sant det, Bjørn Eidsvåg, bare en mann. Men Knut Jebsen, takk for seg. Det var det jeg hadde i mine to timer her på Radio Riks i dag. Jeg er tilbake igjen i morgen til samme tid, og så er det Hein som sender fra klokka 23 til 24 i kveld. Litt på det, Radio Riks er her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet. Ha da, vi høres altså i morgen til samme tid. Det har også Reislivsmagasin. Ha da!

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til I neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
1: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen I del av Sør-Norge I dag over 2 kroner, kommer opp I 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
0: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane I Bergen som omkom I fallulykken I en gruve I Holtålen I Trøndelag. Han studerte I Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt I karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Minister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en helt åpenbart at det ikke lett.
0: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita i Oslo i fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Narvik I Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
1: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute I hele landet, kysten, men også I Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk I budsjettet og det vi gjør.
0: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen

likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit ville ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjon. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
1: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, etterretningen og Heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
0: En 31 år gammel mann dømt til ett års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes som snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dette her var Bad Boys Blue og selvfølgelig Lady in Black. Nå skal vi starte med første musikkønske. Da trykker jeg ned bokstaven E. Og under her så finner vi Earth, Wind and Fire. Og de har lagd mange melodier, men melodien som Lena ønsker seg melodien September. Og den skal du få, Lena. Vær så god. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101.

Dette her var Earth, Wind & Fire selvfølgelig, som var ønsket av Lena, og melodien September. Nå trykker jeg ned bokstaven M, og da skal vi over til noen som kaller seg Men Without Hats, som da betyr at det mennesker uten hatter, med andre ord. Og de skal synge om at de kan danse. We can dance, og da vi trygt plantet på 80-tallet, det det ingen tvil om.

Dette her var Man Without Hats og selvfølgelig We Can Dance. Du klar for et musikkønske til? Turid har faktisk sendt et musikkønske, og hun nevner at dette en melodi jeg har spilt tidligere, og hun vil høre den igjen. Og det skal vi få ordnet. Dette her bokstaven D, og vi skal over til Dusty Springfield og melodien You Don't Have to Say You Love Me.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var selvfølgelig Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Så da fikk også du ditt musikkønske, Turid. Da skal vi videre, og jeg trykker ned bokstaven S, og da kommer vi til en gruppe som kom ut med noen melodier tilbake i 1997. Og jeg vet ikke om de holder på ennå, det vet jeg faktisk ikke. De kaller seg bare Stonai, med A, Stonai. Og her melodien Hold Me Tight fra 1997. Vær så god. Yo, yo, what's up?

Fra bokstaven S og Stoney så skal vi fra Hold Me Tight og over til melodien I Am On Fire. Og Bruce Springsteen har jo originalen av denne her, men jeg vet om en veldig rolig og fin versjon av denne her, som under bokstaven C, og det Katrine Fini som står for denne her. Og her hennes versjon av I Am On Fire. Vær så god.

Dette her var Katrin Fini og hennes versjon av I'm on Fire, som tilhører Bruce Springsteen. Jeg synes den her rolig og fin og ganske flott melodi, så jeg måtte bare få med meg denne her på bokstaven C. Nå trykker jeg ned bokstaven J på jukeboksen. Og vi skal over til en reggae-artist. Jimmy Cliff kommer opp, men her han sammen med Lebo M, og de har laget en coverversjon av Hakuna Matata, som fra Løvenes konge. Da sier jeg bare vær så god.

Under bokstaven J fant vi Jimmy Cliff og Lebo M med Hakuna Matata. Da trykker jeg ned bokstaven S, og vi skal over til Sabrina, og her melodien Boys, Boys, Boys.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Fra bokstaven S fikk vi Sabrina med Boys, Boys, Boys. Da trykker jeg ned bokstaven H, og under H så skal vi få en melodi som du faktisk har hørt med, stort sett med coverartister, og ikke originalen. Og det synes jeg litt synd, for jeg synes at denne melodien her, den fortjener også at du skal få høre originalen av. Harry Chapin kommer opp. Han hadde en melodi som ble en one hit wonder, og det var Cats in the Cradle, og den kommer her. Vær så god. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

Dette var Harry Chapin under bokstaven H med Cats in the Cradle. Da skal vi over til bokstaven T, og her finner vi September, venn. Where you go, I go. Vær så god.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Ja, dette var PM Dawn under bokstaven P og Set Adrift on a Memory Bliss of You. Vi holder oss til bokstaven P, og jeg trykker ned den en gang til. Og nå skal vi til Italia en tur, og her en melodi som faktisk handler om det at de som vokser opp, og husk på at denne ble utgitt i 1985, og de spådde at de som vokser opp som barn i dag vil få det veldig hardt i fremtiden, og det kan vi jo si at man gjør. P-Lion kommer opp, og her Happy Children.

Dette var Morricante, og selvfølgelig Jeke, Jeke. Og jeg husker også musikkvideoen faktisk fortsatt i hodet av denne her når MTV faktisk eksisterte. Og jeg husker jeg skrudde TV-en ganske høyt på når jeg hørte denne melodien her, for jeg synes den var bra. Jeg trykker ned bokstaven P for siste gang i kveld i hvert fall, det kan jeg love deg. Her Prince, Take Me With You fra albumet Purple Rain. Musikk

Dette var Prince and the Revolution, kan jeg også legge til, Take Me With You. Nå trykker jeg ned bokstaven R, og under R finner vi Roger Whittaker. Og han skal synge om en ny verden om morgenen, A New World in the Morning.

Da timen min over for denne gang. Klokken nå snart midnatt. Altså 24.00 eller 00.00 om du vil. Og Hein Daniel Eng har sittet I sitt private studio på Bogerud, hvor jeg både programleder og ansvarlig redaktør. Og ansvarlig redaktør for Radio Riks på 101,1, det Knut Jeppsson. Og jeg håper at alle har hatt en fin time med meg, og du må gjerne sende meg en ønskelåt hvis du vil. Jeg trenger bare ditt fornavn, og selvfølgelig musikk, ønske og artist. Og det sender du bare til min Facebook-side. Da takker jeg for meg, og ønsker alle sammen en fortreffelig dag videre, eller natt videre. Og vi høres igjen neste onsdag til samme tid, klokken 23.00 til midnatt. Tusen takk for at nettopp du har sittet på andre siden av apparatet og lyttet på.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er både helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet, både i Sør- og Nord-Norge. I kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet, både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier.
0: Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i